زد نکی بکانی بچی دم رگری دل کبروی بچی گرم به کلوای کرو سری دل لو تا حتاوی عشقت